Radio Alise Plus programmu turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Augšdaugavas novada pašvaldība ir viena no 7 Latvijas pašvaldībām, kas izvirzījušas savas kandidatūras Latvijas jaunatnes 2027. Gada galvaspilsētas statusam. Līdz 13. jūlijam konkursa komisija vērtēs pieteikumus, bet no 20. Līdz 29. jūlijam iedzīvotāji varēs piedalīties atklātā balsojumā. Titulu piešķirs pašvaldībai, kas saņēmusi vislielāko atbalstu. Konkursa rezultātus paziņos 12. augustā jaunatnes iespēju festivālā kopums pašreizējā Latvijas jaunatnes galvaspilsētā Rēzeknē. Konkursu rīko Izglītības un zinātnes ministrija. Daugavpils pašvaldība gatavojas atjaunot piebraucamos ceļus pie vairākām pirmsskolas iestādēm. Vakar domes komiteju kopīgajā ārkārtas sanāksmē tika izskatīti un apstiprināti 3 lēmumu projekti. Šādi projekti kļuvuši iespējami, jo pilsētas dome pagājušā gada rudenī pieņēma jaunus saistošos noteikumus, ļaujot piešķirt pašvaldības ceļu statusu atsevišķiem zemes gabaliem pie bērnu dārziem. Tas paver iespēju finansēt to rekonstrukciju no pilsētas budžeta. Komunālā saimniecības pārvalde plāno būvdarbus sākt jau šovasar. 14. jūnijā Daugavpilī norisināsies komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienai veltīti pasākumi. Pusdesmitos no rīta paredzēts dievkalpojums un aizlūgums Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcā, 11. Andrēja Pumpura skvērā pie piemiņas akmens nevainīgajiem sarkanā terora upuriem notiks piemiņas brīdis. Šogad aprit 85 gadi kopš 1941. Gada masu deportācijām, kad vienas dienas laikā no Latvijas necilvēcīgos apstākļos uz Sibīriju izveda vairāk nekā 15 tūkstošus cilvēku. 11. jūnijā pulkstens 18. Daugavpils kultūras pilī cirka un deju studija Vivat rīko koncertu No sirds uz sirdi. Pēc rīkotāju ieceres šim studijas audzēkņu atskaites koncertam jākļūst par īpašu notikumu, kas apvieno mākslu, akrobātiku un sirsnīgas emocijas. Ieeja būs bez maksas. 14. jūnijā svētdien pulkstens 2. Dienā Daugavpils stadionā Lokomotīve notiks starptautiskas 500R klases sacensības spīdvejā. Šī klase ir standarta 500 kubikcentimetru spīdveja motocikli ar samazinātu jaudu. Šogad sacensībās piedalīsies sportisti no 6 valstīm. Studijā bija Juris Saukāns.

Slava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājas lapā www.sbdmv.lv.

0: слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом в Толмец, давай!
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebelles.lv.
3: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881. 2-400-881.
4: 14. Jūnijā pulksten 14. Lokomotīvas stadionā starptautiskas speedway sacensības klasē 500R. Piedalīsies motobraucēji no 6 valstīm – no Latvijas, Dānijas, Polijas, Ukrainas, Vācijas un Francijas. Pēc ilgāka pārtraukuma Daugavpils Lokomotīvas speedway stadionā atkal motobraucējs ar uzvārdu Laguta. Kases stadionā darbojas no pulksten 10. sacensību dienā. Gaidam Lokomotīvas stadionā!
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
6: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
7: Как же хорошо, когда все хорошо.
8: Алиса Плюс.
9: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
10: Sveicināti ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē tika runāts par elektroenerģijas cenu nozīmi uzņēmējdarbībā un Latvijas konkurētspējā. Uzņēmumiem svarīgākā nav biržas cena vien, bet gala izmaksas, elektroenerģijas pārvades tarifi, nodokļi un kopējais rēķins mēneša beigās. Tieši enerģijas izmaksu stabilitāte bieži kļūst par izšķirošu faktoru investīciju piesaistē un jaunu uzņēmumu attīstībā. Energo ietilpīgām nozarēm, piemēram, datu centriem un ražošanai nepieciešama prognozējuma un konkurētspējīga elektroenerģijas cena ilgtermiņā. Vienlaikus lielajiem uzņēmumiem ir grūti pielāgot ražošanu straujām cenu svārstībām biržā, tāpēc valsts energopolitikā ir būtiska loma, nodrošinot stabilitāti un pievilcīgu vidi investoriem. Par to, kā enerģijas cena ietekmē uzņēmējdarbību un ko Latvijai darīt, lai kļūtu konkurētspējīgākai, izklāsta bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
11: Enerģētikas situācija un uzņēmējdarbības perspektīvas vienmēr tiek vērtēta pret cenu. Proti, cik maksā 1 kilovats gala cenā, nevis cik viņš maksā Nordpoolā, bet faktiski cik viņš maksā rēķina beigās. Proti, uzņēmējdarbības perspektīvā vienmēr ir jāskatās, cik maksā pārvade, nodokļi, un tikai tad ir Nordpool cena. Un ar to tas, kas satrauc uzņēmumus, vienmēr ir kā saprast, vai, teiksim, kādas krīzes, teiksim, tuvojos austrumos, kā ietekmēs to enerģijas cenu. Un vai tā enerģijas cena ļoti strauji uzliks, vai viņa mazāk strauji uzliks, un tas, man liekas, ir tāds, nu, tas no uzņēmējdarbības perspektīvas ir tas pats būtiskākais. Arī no valsts puses, tad, kad es biju LIA vadītājs, tas galvenais, viens no galvenajiem, teiksim, investīciju lēmumu pozitīvu vai pieņēmu pozitīvu investīciju lēmumu bija konkrētās lokācijas kopējās izmaksas. Un tad, protams, atkarīgs no konkrētā uzņēmuma darba, teiksim, kaut kāda spēka modeļa vai vispār uzņēmējdarbības modeļa, ir būtiski saprast, cik, teiksim, enerģētika ir liels izmaksas pozīcija. Un tu var redzēt, ka, ja mēs, teiksim, gribam, ja mēs skatāmies, teiksim, Latvijā, mēs gribam attīstīt, teiksim, datu centru biznesu, tad enerģētika ir ārkārtīgi liela, teiksim, pozīcija no datu centriem, lai viņi nāktu. Jā, protams, ir drošība, protams, internetu ātrums, bet datu centri ir ļoti liela enerģētikas patērētāji, un tad viņam vajag zināt, ka tā enerģētikas cena ir stabila zema ilgā termiņā. Un līdz ar to arī tagad no tādas valsts perspektīvas ir, nu, faktiski valsts politika jau veidojas ar diezgan daudz ap enerģētiku, kā nodrošināt to, ka tā enerģētikas cena ir stabila, un viņa, nu, kā minimums tuvina, teiksim, kaut kādām konkurētspējīgas priekšrocībām. Un droši vien, ka tā situācija šobrīd, tā situācija ir tāda, ka elektrības cena mums brīžam ir ļoti konkurētspējīga, Eiropas līmenī brīžam galīgi nav konkurētspējīga Eiropas līmenī. Un tas droši vien arī tas lielākais izaicinājums, ka ir ārkārtīgi maz uzņēmēji, kuri spēja piemērot savu ražošanu. Nu, šodien es redzu, ka Nordpoolā ir lēta cena, es tagad ražošu par 200%, rīt es redzu tikti dārgi, tad es neražošu nemaz. Ārkārtīgi sarežģīti ir lieliem uzņēmumiem, ražošanas uzņēmumiem piemērot to savu ražošanas procesu tik straujām izmaiņām.
10: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmuma UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausoties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
9: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Вам нужен красивый диван, мягкое кресло или удобная кровать? Тогда приходите в мебельный салон «Ларус». У нас есть все, что делает ваш дом уютным. Яркая, стильная и качественная мебель из Италии и Испании. Диваны из Финляндии и Эстонии. Кровати, шкафы, комоды, секции. Мебель школьникам, покрывало, идеи для подарков. Ассортимент товара вас приятно удивит. Ждем. Мебельный салон «Ларус». Инженеру 1. В интернете larus.lv. Звоните 654-40-399.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
6: Алиса Плюс.

0: Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tematiskās ziņas par klimata pārmaiņām un ilgtspējīgu nākotni Latgalē.
1: Sveicināti! Ar tematiskajām ziņām Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē studijā Inga Zelča. Raidījuma ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē izrunājam, kā Latvijā attīstās atjaunīgās enerģijas projekti un kādu lomu tajos spēlē ārvalstu investīcijas. Pēdējos gados īpaši strauji attīstījusies saules parku būvniecība. Nākamais attīstības posms ir bateriju sistēmas pie saules parkiem, kas ļauj dienā saražoto elektrību uzkrāt un izmantot vakarā. Vai rīta stundās, kad pieprasījums un cenas ir augstākas. Arī vēja enerģijas attīstība, kas Latvijā turpinās bez būtiska valsts atbalsta, vienlaikus norādot, ka jūras vēja parki nākotnē var kļūt par nozīmīgu virzienu, taču to izbūve ir dārgāk nekā projekti uz sauszemes. Par atjaunīgās enerģijas tendencēm un investīciju iespējām savu viedokli pauda bijušais Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadītājs, šobrīd UPB grupas uzņēmuma, UPB Nams valdes priekšsēdētājs Kaspars Roškalns.
2: Nu, mēs redzam, ka ir konkrēti, teiksim, enerģētikas sektori, kuri attīstās ar ārvalstu investīcijām pietiekami strauji. Nu, teiksim, mēs redzam, ka saules parku būvniecība bija ļoti strauja. Tagad, protams, tas ir apstājies, tāpēc, ka dienās, kad ir spīd saule, elektrība nemaksā neko. Nu, faktiski, tad tālāk mēs redzam, ka pie saules parkiem tie būvētas baterijas, lai šos te amerikāņu kalniņš, ko mēs redzam Norpūlu, kā cena biržā, kur rīts ir dārgs un vakars ir dārgs un pa dienu nemaksā neko. Lai tas tā kā izlīdzinātos, lai proti tad, kad ir, teiksim, pa dienu viņi var uzkrāt elektrību un piedāt viņu vakarā vai nākamajā rītā, un tādā veidā tā, teiksim, stabilizējot to cenu. Vēja enerģijas attīstība arī notiek, viņa notiek, nu, faktiski bez būtiska valsts atbalsta, jo arī tur faktiski vēja elektrība tiek ražota nevienmēr saulēnās dienās. Bieži vēži kūst, ka nav saulēna diena, līdz ar to tas ir cits, teiksim, tas cikls un cits periods, un arī redzam, ka arī tur, teiksim, vien attīstītāji to saredz. Tas, kur šobrīd vēl ir, es teiktu, diezgan tālu līdz, teiksim, uz komerciālajiem principiem, attīstība ir atkrasts vēš, proti tas ir vēja turbīnas jūrā, jo šobrīd kamēr ir faktiski pieejams, nu, gan lokācijas, gan uzbūvēt, teiksim, sauszemē, tad jūrā vienmēr ir dārgāk. Un uz to sākotnēji, nu, parasti tās valsts attīstās tā, ka izsabūvē kaut kādu apjomu sauszemē, kad liekas, ka tagad sauszemē, nu, vairs valsts, kā politiski saka, tā tagad pietiek vēja turbīnas, un mēs vairs negribam sauszemē vēja turbīnas, tas apjoms ir tikai nosaksts, lai mums būtu pietiekami daudz neskārta daba, bez pārika un rezervāta, un tad tālāk tas, ja ir vēl, protams, turpinās pieprasījums, tad viņš kā pārvirzās uz jūru, jo jūrā būvēt ir, nu, vienkārši dārgāk.
1: Pilnu interviju ar Kasparu Roškalnu, UPB grupas uzņēmumu UPB Nams valdes priekšsēdētāju, klausaties Radio Alise Plus Facebook un YouTube kanālā. Studijā bija Inga Zelča, Radio Alise Plus informatīvais dienests.
0: Radio Alise Plus sabiedrības informēšanas projektu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē līdzfinansē no emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild SIA Alise Plus.

0: Точное время 17 часов.
1: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Īrijā, īpaši Ziemeļīrijā, izvērtušies plaši pret imigrāciju vērsti protesti un nekārtības. Iegansts ir 9. jūnijā notikušais uzbrukums Belfastā, aizdomās turētais Sudānas izcelsmes patvēruma meklētājs, kurš uz ielas kādam cilvēkam ar nazi mēģināja pārgriezt rīkli. Sociālajos tīklos izplatījās uzbrukuma video, kas izraisīja protestus pret valdības migrācijas politiku. Daļa demonstrāciju pārauga vardarbībā, tika dedzinātas automašīnas un autobusi, uzbruka mājām un uzņēmumiem, kuros dzīvo vai strādā imigranti, notika sadursmes ar policiju vairākās Belfastas apkaimēs, tika bloķētas ielas. Pašreizējās vardarbīgās nekārtības pamatā notiek Belfastā, kas atrodas Ziemeļīrijā, apvienotās karalistes sastāvā, nevis Īrijas republikā, taču migrācijas politika un robežu kontroles jautājumi ietekmē abas šīs teritorijas. Donalda Trumpa iecerēto sienu gar Meksikas robežu iecerēts pabeigt līdz 2027. Gada beigām. Par to paziņojas ASV muitas un robežu apsardzes komisārs Rodnijs Skots. Sienu paredzēts izbūvēt no San Diego līdz Meksikas līcim, izņemot atsevišķas vietas. Sienu papildinās elektroniskās novērošanas un citas ierīces, kas tiks uzstādītas apmēram līdz 2028. Gada jūlijam, varbūt vēlākais līdz augustam, tā paziņoja Skots. Irānas revolucionārā gvārda šodien ar droniem uzbruka Amerikas Savienoto Valstu militārajai bāzei Bahreinā, pēc viņu paustātā esot atbilde uz ASV iepriekšējiem triecieniem Irānai. Karu kurinošais ASV režīms šodien agrā rītā ar nepatiesiem iegansiem uzbruka vairākām vietām Džaskā, Sirikā un Kešmā, sabojājot telekomunikāciju mastu Sirikā un iznīcinot divas ūdens tvertnes šajā pilsētā, tā teikts revolucionārās gvardes paziņojumā, kuru citēja Irānas mediji. Revolucionārā gvarda arī brīdināja par smagākiem atbildes pasākumiem, ja ASV uzbrukumi turpinātos. Bahreinā šonakt skanēja sirēnas un iedzīvotājus aicināja patvērties drošās vietās un saglabāt mieru. Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānos no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt ap 1,5 miljonu eiro, tā šodien intervijā izteicās ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Pēc ar nozari saskaņotām metodēm ministrija pārdalīšot apmēram 1,5 miljonu eiro, lai ar dažādām aktivitātēm stiprinātu turisma industriju Latgalē. Plānots atbalstīt braucienus uz dažādām turisma izstādēm un specifiskām konferencēm, lai piesaistītu turisma pasākumu rīkotājus. Valdības izbraukuma sēdē Latgalē 27. Jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kā uzņēmējiem un privātpersonām atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Latvijā ielidojošajiem bezpilota lidaparātiem. Dronu uzlidojumi var radīt miljoniem eiro zaudējumus lauksaimniekiem, norāda biedrība Zemnieku Saima. Lauksaimniecības objekti un infrastruktūra vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus. Zemnieku Saimas valdes loceklis Mārtiņš Trons uzskata, ka tas palielina risku, ka lauksaimniecības īpašumi var tikt apdraudēti tieša trāpījuma, dronu pārtveršanas, neutralizēšanas vai nekontrolētas nogāšanās gadījumā. Gadījumā, ja drons ielido graudu kompleksā, potenciālie zaudējumi var svārstīties no apmēram 500 000 līdz pat vairākiem miljoniem eiro. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpināja skatīt kriminālu lietu par 3 miljonu latu Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu pret maksāt nespējīgā Daugavpils pievadķēžu ražotāja akciju sabiedrības Diton pievadķēžu rūpnīca valdes locekļiem. Šodien uz sēdi bija uzaicināts liecinieks. Vairākas personas apsūdzētas par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi

0: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать...

0: Двойка 70, Даугавпилс, Мотору 2А, Рефонда ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Vai mēs patiešām saprotam, kā klimata pārmaiņas ietekmē mūsu ikdienu? Tepat Latgalē. Enerģijas cenas, atkritumi, laika apstākļu svārstības, pārtikas cenas, darba iespējas reģionos – tas viss ir saistīts ar klimatu un mūsu izvēlēm. Un tie nav tikai globāli stāsti par tālām valstīm. Tās ir sarunas par mums, par to, kā dzīvosim rīt. Aicinam ieklausīties mūsu raidījumu ciklā Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tajā runājam un runāsim par enerģētisko neatkarību, atjaunojamajiem resursiem, aprites ekonomiku, klimata politiku un sociālo taisnīgumu un citām tēmām, kas ietekmē mūsu nākotni. Mēs uzdosim svarīgus un arī nērtus jautājumus ekspertiem, pētniekiem un nozares pārstāvjiem. Meklēsim atbildes, ko var darīt valsts, ko pašvaldības un ko katrs no mums. Šis nav tikai raidījums par klimatu, tas ir stāsts par attīstību, iespējām un atbildību. Par to, kā Latgale var augt gudri un ilgtspējīgi. Ieklausies, domā līdzi un skaties raidījumu ciklu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Radio Alise Plus platformās. Jo pārmaiņas sākās ar katru no mums.
4: Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.

0: 101.6 FM.
1: Pareizs laiks, 8 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām, studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Īrijā, īpaši Ziemeļīrijā, izvērtušies plaši pret imigrāciju vērsti protesti un nekārtības. Iegansts ir 9. jūnijā notikušais uzbrukums Belfastā, aizdomās turētais Sudānas izcelsmes patvērumu meklētājs, kurš uz ielas kādam cilvēkam ar nazi mēģināja pārgriezt rīkli. Sociālajos tīklos izplatījās uzbrukuma video, kas izraisīja protestus pret valdības migrācijas politiku. Daļa demonstrāciju pārauga vardarbībā, tika dedzinātas automašīnas un autobusi, uzbruka mājām un uzņēmumiem, kuros dzīvo vai strādā imigranti, notika sadursmes ar policiju vairākās Belfastas apkaimēs, tika bloķētas ielas. Pašreizējās vardarbīgās nekārtības pamatā notiek Belfastā, kas atrodas Ziemeļīrijā, apvienotās karalistes sastāvā, nevis Īrijas republikā, taču migrācijas politika un robežkontroles jautājumi ietekmē abas šīs teritorijas. Donalda Trumpa iecerēto sienu gar Meksikas robežu iecerēts pabeigt līdz 2027. Gada beigām. Par to paziņojas ASV muitas un robežu apsardzes komisārs Rodnijs Skots. Sienu paredzēts izbūvēt no San Diego līdz Meksikas līcim, izņemot atsevišķas vietas. Sienu papildinās elektroniskās novērošanas un citas ierīces, kas tiks uzstādītas apmēram līdz 2028. Gada jūlijam, varbūt vēlākais līdz augustam, tā paziņoja Skots. Irānas revolucionārā gvārda šodien ar droniem uzbruka Amerikas Savienoto Valstu militārajai bāzei Bahreinā, pēc viņu paustātā esot atbilde uz ASV iepriekšējiem triecieniem Irānai. Karu kurinošais ASV režīms šodien agrā rītā ar nepatiesiem iegansiem uzbruka vairākām vietām Džaskā, Sirikā un Kešmā, sabojājot telekomunikāciju mastu Sirikā un iznīcinot divas ūdens tvertnes šajā pilsētā, tā teikts revolucionārās gvardes paziņojumā, kuru citēja Irānas mediji. Revolucionārā gvarda arī brīdināja par smagākiem atbildes pasākumiem, ja ASV uzbrukumi turpinātos. Bahreinā šonakt skanēja sirēnas un iedzīvotājus aicināja patvērties drošās vietās un saglabāt mieru. Latgales tūrisma industrijas stiprināšanai plānos no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt ap 1,5 miljonu eiro, tā šodien intervijā izteicās ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Pēc ar nozari saskaņotām metodēm ministrija pārdalīšot apmēram 1,5 miljonu eiro, lai ar dažādām aktivitātēm stiprinātu tūrisma industriju Latgalē. Plānots atbalstīt braucienus uz dažādām tūrisma izstādēm un specifiskām konferencēm, lai piesaistītu tūrisma pasākumu rīkotājus. Valdības izbraukuma sēdē Latgalē 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kā uzņēmējiem un privātpersonām atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Latvijā ielidojošajiem bezpilota lidaparātiem. Dronu uzlidojumi var radīt miljoniem eiro zaudējumus lauksaimniekiem, norāda biedrība Zemnieku Saima. Lauksaimniecības objekti un infrastruktūra vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus. Zemnieku Saimas valdes loceklis Mārtiņš Trons uzskata, ka tas palielina risku, ka lauksaimniecības īpašumi var tikt apdraudēti tieša trāpījuma, dronu pārtveršanas, neutralizēšanas vai nekontrolētas nogāšanās gadījumā. Gadījumā, ja drons ielido graudu kompleksā, potenciālie zaudējumi var svārstīties no apmēram 500 000 līdz pat vairākiem miljoniem eiro. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpināja skatīt kriminālu lietu par 3 miljonu latu Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu pret maksāt nespējīgā Daugavpils pievadķēža ražotāja akciju sabiedrības Diton pievadķēža rūpnīca valdes locekļiem. Šodien uz sēdi bija uzaicināts liecinieks. Vairākas personas apsūdzētas par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Šajās dienās Lielajā Stropezrā ielaisti 32 tūkstoši līdaku mazuļu ar vidējo svaru līdz 30 gramiem. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde atgādina, ka visā Lielajā Stropezrā nepieciešama makšķerēšanas licence, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kur makšķerēšana atļauta bez licences iegādes. Studijā bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām satura atbilde, SIA Alise Plus, projektu finansē, mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

0: FM.
1: Pareizs laiks, 10:00 vakarā.
2: Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Īrijā, īpaši Ziemeļīrijā, izvērtušies plaši pret imigrāciju vērsti protesti un nekārtības. Iegansts ir 9. jūnijā notikušais uzbrukums Belfastā, aizdomās turētais Sudānas izcelsmes patvēruma meklētājs, kurš uz ielas kādam cilvēkam ar nazi mēģināja pārgriezt rīkli. Sociālajos tīklos izplatījās uzbrukuma video, kas izraisīja protestus pret valdības migrācijas politiku. Daļa demonstrāciju pārauga vardarbībā, tika dedzinātas automašīnas un autobusi, uzbruka mājām un uzņēmumiem, kuros dzīvo vai strādā imigranti, notika sadursmes ar policiju vairākās Belfastas apkaimēs, tika bloķētas ielas. Pašreizējās vardarbīgās nekārtības pamatā notiek Belfastā, kas atrodas Ziemeļīrijā, apvienotās karalistes sastāvā, nevis Īrijas republikā, taču migrācijas politika un robežu kontroles jautājumi ietekmē abas šīs teritorijas. Donalda Trumpa iecerēto sienu gar Meksikas robežu iecerēts pabeigt līdz 2027. Gada beigām. Par to paziņojas ASV muitas un robežu apsardzes komisārs Rodnijs Skots. Sienu paredzēts izbūvēt no San Diego līdz Meksikas līcim, izņemot atsevišķas vietas. Sienu papildinās elektroniskās novērošanas un citas ierīces, kas tiks uzstādītas apmēram līdz 2028. Gada jūlijam, varbūt vēlākais līdz augustam, tā paziņoja Skots. Irānas revolucionārā gvarda šodien ar droniem uzbruka Amerikas Savienoto Valstu militārajai bāzei Bahreinā, pēc viņu paustātā esot atbilde uz ASV iepriekšējiem triecieniem Irānai. Karu kurinošais ASV režīms šodien agrā rītā ar nepatiesiem iegansiem uzbruka vairākām vietām Džaskā, Sirikā un Kešmā, sabojājot telekomunikāciju mastu Sirikā un iznīcinot divas ūdens tvertnes šajā pilsētā, tā teikts revolucionārās gvardes paziņojumā, kuru citēja Irānas mediji. Revolucionārā gvarda arī brīdināja par smagākiem atbildes pasākumiem, ja ASV uzbrukumi turpinātos. Bahreinā šonakt skanēja sirēnas un iedzīvotājus aicināja patvērties drošās vietās un saglabāt mieru. Latgales tūrisma industrijas stiprināšanai plānos no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt ap 1,5 miljonu eiro, tā šodien intervijā izteicās ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Pēc ar nozari saskaņotām metodēm ministrija pārdalīšot apmēram 1,5 miljonu eiro, lai ar dažādām aktivitātēm stiprinātu tūrisma industriju Latgalē. Plānots atbalstīt braucienus uz dažādām tūrisma izstādēm un specifiskām konferencēm, lai piesaistītu tūrisma pasākumu rīkotājus. Valdības izbraukuma sēdē Latgalē 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kā uzņēmējiem un privātpersonām atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Latvijā ielidojošajiem bezpilota lidaparātiem. Dronu uzlidojumi var radīt miljoniem eiro zaudējumus lauksaimniekiem, norāda biedrība Zemnieku Saima. Lauksaimniecības objekti un infrastruktūra vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus. Zemnieku Saimas valdes loceklis Mārtiņš Trons uzskata, ka tas palielina risku, ka lauksaimniecības īpašumi var tikt apdraudēti tieša trāpījuma, dronu pārtveršanas, neutralizēšanas vai nekontrolētas nogāšanās gadījumā. Gadījumā, ja drons ielido graudu kompleksā, potenciālie zaudējumi var svārstīties no apmēram 500 000 līdz pat vairākiem miljoniem eiro. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpināja skatīt kriminālu lietu par 3 miljonu latu Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu pret maksāt nespējīgā Daugavpils pievadķēža ražotāja akciju sabiedrības Diton pievadķēža rūpnīca valdes locekļiem. Šodien uz sēdi bija uzaicināts liecinieks. Vairākas personas apsūdzētas par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Šajās dienās Lielajā Stropezrā ielaisti 32 tūkstoši līdaku mazuļu ar vidējo svaru līdz 30 gramiem. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde atgādina, ka visā Lielajā Stropezrā nepieciešama makšķerēšanas licence, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kur makšķerēšana atļauta bez licences iegādes. Studijā bija Juris Saukāns, pārziņu bez robežām satura atbilde, SIA Alise Plus, projektu finansē, mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Radiokompānijas Alise Plus programmu sagatavoja SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28. Programmas Alise Plus autors ir neatkarīgais producents SIA Alise Plus, kas atrodas Daugavpilī, Raiņa ielā 28.

Radio Alise Plus programma turpina ziņas studijā Juris Saukāns. Šonedēļ Īrijā, īpaši Ziemeļīrijā, izvērtušies plaši pret imigrāciju vērsti protesti un nekārtības. Iegansts ir 9. jūnijā notikušais uzbrukums Belfastā, aizdomās turētais Sudānas izcelsmes patvēruma meklētājs, kurš uz ielas kādam cilvēkam ar nazi mēģināja pārgriezt rīkli. Sociālajos tīklos izplatījās uzbrukuma video, kas izraisīja protestus pret valdības migrācijas politiku. Daļa demonstrāciju pārauga vardarbībā, tika dedzinātas automašīnas un autobusi, uzbruka mājām un uzņēmumiem, kuros dzīvo vai strādā imigranti, notika sadursmes ar policiju vairākās Belfastas apkaimēs, tika bloķētas ielas. Pašreizējās vardarbīgās nekārtības pamatā notiek Belfastā, kas atrodas Ziemeļīrijā, apvienotās karalistes sastāvā, nevis Īrijas republikā, taču migrācijas politika un robežu kontroles jautājumi ietekmē abas šīs teritorijas. Latgales turisma industrijas stiprināšanai plānos no ekonomikas ministrijas līdzekļiem pārdalīt ap 1,5 miljonu eiro. Tā šodien intervijā izteicās ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Pēc ar nozari saskaņotām metodēm ministrija pārdalīšot apmēram 1,5 miljonu eiro, lai ar dažādām aktivitātēm stiprinātu turisma industriju Latgalē. Plānots atbalstīt braucienus uz dažādām turisma izstādēm un specifiskām konferencēm, lai piesaistītu turisma pasākumu rīkotājus. Valdības izbraukuma sēdē Latgalē 27. jūnijā paredzēts apstiprināt algoritmu, kā uzņēmējiem un privātpersonām atlīdzinās zaudējumus saistībā ar Latvijā ielidojošajiem bezpilota lidaparātiem. Dronu uzlidojumi var radīt miljoniem eiro zaudējumus lauksaimniekiem, norāda biedrība Zemnieku Saima. Lauksaimniecības objekti un infrastruktūra vizuāli atgādina strateģiskas vai kritiskās infrastruktūras objektus. Zemnieku Saimas valdes loceklis Mārtiņš Trons uzskata, ka tas palielina risku, ka lauksaimniecības īpašumi var tikt apdraudēti tieša trāpījuma, dronu pārtveršanas, neutralizēšanas vai nekontrolētas nogāšanās gadījumā. Gadījumā, ja drons ielido graudu kompleksā, potenciālie zaudējumi var svārstīties no apmēram 500 000 līdz pat vairākiem miljoniem eiro. Ekonomisko lietu tiesa šodien turpināja skatīt kriminālu lietu par 3 miljonu latu Eiropas Savienības fondu līdzekļu izkrāpšanu pret maksāt nespējīgā Daugavpils pievadķēža ražotāja akciju sabiedrības Diton pievadķēža rūpnīca valdes locekļiem. Šodien uz sēdi bija uzaicināts liecinieks. Vairākas personas apsūdzētas par krāpšanu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ja tā izdarīta lielā apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. Šajās dienās Lielajā Stropezrā ielaisti 32 tūkstoši līdaku mazuļu ar vidējo svaru līdz 30 gramiem. Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde atgādina, ka visā Lielajā Stropezrā nepieciešama makšķerēšanas licence, izņemot makšķerēšanu no krasta un laivu piestātnēm, kur makšķerēšana atļauta bez licences iegādes. Studijā bija Juris Saukāns.